ли, знаш ли, да ќе сад представи поединачно бенд, окей? Овој човек овде свир на саксофону. Ивица Фремел, чама е на плавно.